0: 陈培兄，聂去苏学要不偷马的，抓马龙。
1: 去等着马去，聂去阿家三子一那样，带着俺苏给不能见过也，去俺爸个了，俺龙的家中抢空闲没，是来，是我了。
2: 哎哥，有啥做嘛事就来给，去了这里。陈培兄的彭博，家里进路所大，都别写了。
3: 哎呀，有啥做嘛事？哎呀，阿妹子，俺去把我那冲冲。哎呀，咱们抢死了。呀，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
0: Ben mi abge?
1: De.
0: Mujolo. Pajo de ben mi abge?
2: Gönge lo. Naru tu tsuma nonjo.
1: Eya. Nga tu tsuma nonjo ne. Jingen dengen de sego.
0: Genbi no le manzi xia na rung le ma re. Nga no le njo ne dandre de ma chi yung.
2: Gönge lo. Nanjo.
1: Nanjo ge.
0: Ya. Ta tse mandu. Nian dogo son lo tong sa yi. Ka si chi ni ho jo ge no le ju su na. Xia jia le njamo ya na ha kong jo re.
2: Gönge lo. Chi no le su na unjanta nika yu le ma re do.
0: San ra xime ge. Nga rung la. Lo ta yu.
1: Ni le ma re. Jingan la po yun ne. Chue ke jo no du su na nika chi mo yu le.
0: Ni kan de la che sa. Chi ni tong zi. Ta re nga nye gen jo yu du la pa te.
2: Gönge lo.
0: Mo shi lo. Che da bing go ban chi mo re. Dan da ji zhong ta jie dong ge re. Ya, ma xian lu ye ma re.
3: A fa. Qi de za za ji.
0: Hui. Qin na la a fa xin bei xu. Na da re xi su na wen yue ba me.